izarbet aurreko dunak. Gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero, urgarbia edanik etxera dijoaz. Izarbet aurreko dunak, gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero, urgarbia edanik etxera dijoaz.